mino mi dolne masina tu wuro mayo tokoso mayo mawdo mayo sade kodane en alfali jara tijani eliman samma barka elimana madurasin mutar bu birana me samman kombino me kodane ne ibay musu bintel samma saydiro Dibino mi

Guatanum jule defte allo je tan sikaro je magato umme tanu do do do alla jabu mojo fu de ganado guatanum manara badu.

Silo yalarli minanga tashi dokto obro vela yare Yerabom abiyon guyabe Luto chaybe wolo jom Samba mi wasa kupe mi wasa fele fele Mi wasa tuji mi wasa en bakaleje Mi sora